0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garaats Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie. Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +26

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie, so warm soos tomaten op 'n braaibroodjie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so sta.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

vaste plek in dieselfde vloer. Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: dit sagter, daardie gedief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Waarnaat is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker, doof, doof, vaarie, vaarie, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Oggendkruis en ons eer die Here vir die voorreg om vanoggend hier te kan wees. En nou kan ek glad nie sien hoe hard my volume is nie, want ek het die knoppie nou geskuif, ek hoop hy is reg. Ek wil vanoggend vir jou dankie sê dat jy ingeskakel is. Dankie vir die liefde, dankie vir julle getrouheid en ja, weer eens welkom by ons wat jy weet nog nie by ons was nie. Ons praat ook met ons mense natuurlik nou oor die app, reg oor die wêreld en wat 'n voorreg om te kan weet, ons reik die uithoeke van die wêreld. Is dit nie 'n ding om jou skaam te maak so in jouself nie?
2: Ja, goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars. Dit is regtig waaroor Here vanoggend wil praat, is oor ons en hoe ons hom sien. Hoe ons mekaar sien en hoe ons onsself sien.
1: Psalm 59 lees ek in die Nuwe Lewende Vertaling. God is in beheer van sake. Nou, dit is vir die koorleier geskryf op die wysie van Moenie verwoes nie. Van Dawid 'n gedig na aanleiding van Saul se opdrag dat Dawid se huis omsingel moes word om hom dood te maak. Hierdie ou is in 'n noodsituasie. Sy huis is omsingel, die mense wil hom doodmaak. En hy skryf hierdie pragtige lied: God is in beheer van sake. Red my van my vyande, o God, vers 2. Laat my vyande my nie in die hande kry nie. Bevry my van die wat boosheid bewerk. Red my tog van die wat bloeddorstig is. Want kyk, hulle lê my voor. Gedigte mense span saam teen my. Al het ek nie oortree nie of gesondig nie, Here. Hoewel ek onskuldig is, bestorm hulle my. Gereed vir die aanval, ontwaak en help my. Kyk tog wat hulle doen. O Here, God die Almagtige, God van Israel, gryp tog in en straf al die nasies. Betoon geen genade aan bose verraaiers nie. Sela. Dink gou 'n bietjie oor wat ons nou gelees het. Hulle kom terug in die nag. Hulle grom soos honde wat in die stad ronddwaal. Kyk hoe hulle my beledig met hulle monde. Hulle wys hulle tande terwyl hulle dink, wie sal ons hoor? Maar Here, U lag vir hulle. U spot met al die nasies. My sterkte, op U wag ek. Want U, o God, is my skuilplek. My troue God sal my tegemoet kom. God sal my laat neersien op my vyande. Ek hierdie vers 10 is in my so mooi. Maar Here, U lag vir hulle. Dis nou vers 9. My sterkte, op U wag ek. Want U, o God, is my skuilplek. U, o God, is my skuilplek. Is my so 'n mooi woord. En ek wil dit vanoggend vir jou gee, daar in jou situasie, daar waar jy is, wat ek nie eers weet waar jy is nie. Wil die Here vanoggend sê, vers 12, my troue God sal my tegemoet kom, God sal my laat neersien op my vyande, vers 12, moenie hulle dadelik doodmaak nie, want my volk vergeet so gou, laat hulle steier deur U krag en bring hulle tot 'n val, Here, ons skuld, weens die sonde uit hulle mond, weens die woorde van hulle lippe, laat hulle gevange word deur hulle hoogmoed, weens hulle oorvloekings en hulle leuns. Vernietig hulle in die toren, wis hulle geheel en al uit, dan sal hulle weet dat God in Jakob regeer en tot by die einde van die aarde. En vanoggend weet ek nie wie teen jou 'n klag het nie. Vanoggend weet ek nie wat om jou aan die gebeure is nie. Maar gee daai saak vir die Here. En dis wat ek hier lees. Dan vers 15. Hulle kom terug in die nag, hulle grom soos honde wat in die stad ronddwaal. Hulle aas rond op soek na kos, maar kry nie genoeg nie. Dan jank hulle. Maar ek sal sing van die mag. En in die oggend jubel oor die trou, want U was my toevlug. 'N veilige skuilings in tyd van nood, in tye van nood. Ek sing lofliedere vir U, my sterkte, want God is my skuilplek. U is my troue God. U is my troue God. U is die een wat my in stand hou. U is die een wat my vanoggend laat opstaan het. U is die een wat my hier bymekaar gebring het. U is die een wat vir my gesê het, hier is ek. Ek het jou nie verlaat nie. Ek is by jou. Ek is die een wat my hand oor jou hou. Psalm 59 is 'n groot psalm en ek kan baie daaroor sê, maar Dawid roep na God in sy nood, uit sy nood. Red my van my vyande, o my God. Beskerm my teen die wat teen my opstaan. Dit is eerlik, dit is op die grond, dis rou, dis uit sy hart uit. Hy probeer nie maak of alles reg is nie. Hy bring sy vrees reg uit na God toe. Ons kom baie keer, wil ons dit inkleer met mooi dingetjies, in mooi en prachtig stel. Maar Dawid kom met dit ding net soos dit in sy hart en in sy gedagtes is. Hy bring sy vrese reg uit na God toe. En miskien is dit waar jy vandag is. Jy voel omring deur probleme, deur druk, deur mense of selfs innerlike stryd, binnestryde wat ons nie eers van kan sien nie. Psalm 59 leer ons, ons mag God inroep. Ons mag God aanroep, net soos ons is. Kyk hoe lê hulle vir my en wag, sonder dat ek 'n skuld het, Psalm 59:4. Hy verstaan dit is nie altyd regverdig nie. Soms gebeur dinge wat ons nie verdien nie. Maar U Here lag vir hulle. En dan lees ons dat die vrees omskakel in die vrees. Daar is bekommernis, daar is goed wat hom pla, maar hy het 'n vaste vertroue op God. Op die Here wat hom sal red. Op die Here wat hom gaan uithelp uit hierdie situasie uit. En dis wat ons vanoggend hier moet leer. Die Here is ons skuilplek. Die Here is vir ons 'n plek waar ons kan kalm wees en ons kan opwaak, wat ons kan oprig na 'n nag wat ons so bekommerd was. In Jesus naam.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Goeiemôre almal hier op Oggendkruis. Vanoggend groet ons hier in die naam van Jesus Christus. Ek het in die week met die Here gepraat oor vanoggend se radio program en waaroor hy wil praat, en hy wou regtig net vir my kom leer oor wie hy is. En hy sê, hy is die God wat ons sien. En hy het vir my gesê, ek moet Psalm 139 vir julle lees vir oggend. So kom ons lees dit en dan kyk ons wat sê hy vir ons daardeur. Vir die koorleier van David, 'n psalm. Here, u deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet u waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet u al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Waarheen sou ek kon gaan om u gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om u teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel toe, is u daar. Gaan leek in die doderyk, dan is u ook daar. Vlieg ek met die daarraad na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, selfs daar sal u hand my lei, en u regterhand my ondersteun. Sou ek sê, mag duisternis my oorweldig, en die lig nag, word rondom my, dan is die nag vir u nie donker nie, maar is so duisternis, is u soos lig. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof u, omdat u my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar. Ek weet dit al te goed. My bene was vir u sigbaar, toe ek stilletjies gevorm is in die diepste van die moederskoot. U het my gesien, voor ek gebore is. In u boek is alles opgeteken, elke dag is bepaal, voordat een van hulle daar was. Kosbaar is my u gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. As ek dit sou moes tel, sou hulle meer wees as sandkorrels. Wanneer ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds by u wees. As u die goddeloses sal uitrooi, o God, gaan weg van my, julle moordenaars. Hulle smee bose planne teen u. U vyande misbruik u naam. Moet ek hulle nie haat vir wat hulle wat u haat nie, Here? Moet ek nie 'n afkeer hê van die wat teen u in opstand kom nie? Ja, ek haat hulle met volkome haat. U vyande is my vyande. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neigings by my is, en lei my op die ewige pad. Hoe wonderlik om daai woord te kan lees en te kan weet, my God sien my. My God weet elke liewe haartjie op my kop. My God ken my gemoed. Hy het my gemaak, net soos ek is. As ons kyk na hoe baie mense om ons is, en ek kyk gisteraan so na mense toe ek besig is om te werk daar by die kliniek, en ek sien gesinnetjies sit daar, maar niemand praat met mekaar nie, elkeen is op sy foon besig om sy eie ding te doen. En ek wonder, hoe alleen voel ons nie deesdae in hierdie wêreld waar ons so baie sosiale distansie is, maar eintlik ook digitale wêreld is, wat net almal sit op hulle fone besig om 'n lewe te lei sonder dat hulle regtig met mekaar kommunikeer, met maskers op. Is jy op daai plek vanoggend waar jy alleen voel, al sit jy tussen mense, al is jy in 'n gesin, voel jy partykeer alleen want niemand verstaan jou nie? Here sê vanoggend in die Psalm vir jou, ek ken jou, ek sien jou. Ek weet waardeur jy gaan. Ek weet elke liewe ding wat jy deur gaan op hierdie oomblik. Moet jy weet, die Here is met jou. Hy gee om vir jou. Hy sien jou foute raak, maar hy wil nie hê jy moet daarop fokus nie. Hy wil hê jy moet fokus op wie jy is in hom. Hy ken jou slegte gedagtes. Hy ken jou stikkende kante. Hy ken jou donker gedagtes. En sy reaksie is nie om weg te hardloop daarvan af nie. Nee. Sy reaksie is om nader aan jou te kom. Jy hoef nie vir God toneel te speel nie. Jy is reeds volledig net soos wat jy is. Ten spyte van alles, het hy jou volledig lief. Miskien luister jy vandag na al hierdie dinge en dink, ach ja, sy weet nie waardeur ek gaan nie. Sy weet nie van die seer in verhoudings waardeur ek gaan nie. Maar die Here weet, en hy weet waardeur jy gaan. En hy wil vir jou sê, hy is met jou, en hy gaan jou daardeur help. Hy is jou toevlug. Hy is die God wat sien waardeur jy gaan. Hy het jou lief, net soos wat jy is. Kom ek bid vir jou vanoggend. Abba Vader, vir elke luisteraar wat vanoggend hier is, wat deur hierdie moeilike tye gaan, wees asseblief met hulle, wys vir hulle die pad waarop hulle moet stap, dat hulle sal weet, U is met hulle, en dat hulle nie alleen is nie. Amen.

0: Vertrou ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Goeiemôre almal. Ek is so dankbaar dat julle vanoggend hier by ons is en ingeskakel is om te luister na die woord van God. Ons het gepraat oor Psalm 139 en hoe God ons ken. En vanoggend wil hy vir ons ook sê, ja, die juk kan baie keer baie swaar wees op ons. Maar daar is ook 'n juk wat ons saam met ons dra en dit is die juk van verwerping. En baie keer is daar goeders wat in ons kinderjare met ons gebeur het wat ons laat voel dat ons nie goed genoeg is nie. En emosioneel en geestelik dan voel ons regtig waar ons is verwerp. En dit het 'n naam, en ek het dit nou net gesê, maar ons dink, ag ja, ek is maar net nie goed genoeg nie, of ek kan dit maar net nie doen nie, of ek is nie perfek genoeg nie. En ek voel baie keer so daar waar ek nou op hierdie oomblik moet wees in my lewe, waar ek werk by 'n plek waar die mense perfectioniste is en wêreldse dinge gebeur en as jy nie perfek is nie, dan is hulle kwaad. Alles dink jy is nie reg en dan voel jy verwerp. Jy voel asof jy nie goed genoeg kan wees nie. Jy maak al die foute en ons maak foute in ons lewens. Mense gaan deur egskeidings, verhoudings lei skibreek en dan gaan ons deur al die swaar goeders van besighede wat nie wil uitwerk nie. En ook met die petrolprys wat nou so opgaan, maak dat mense se besighede dit nie maak nie. Dit laat jou voel asof jy altyd aan die buitekant staan en inkyk, asof daar fout is met jou, met wie jy is. Maar ek wil vandag vir jou sê, God ken jou en hy weet waardeur jy gaan. In Psalm 139 staan daar, Here, u sien deur my, u ken my. Die oomblik van waardeur jy gaan, weet jy, God is met jou. Jy is nie 'n mislukking nie. Hy weet waardeur jy gaan. Die gees van verwerping probeer jou altyd oortuig dat jy alleen is, dat jy agtergelaat is en dat niemand vir jou omgee nie. Dit isoleer jou. Isolasie kan beteken dat jy selfs nie eers uit die huis uit wil gaan om met mense te gaan sosialiseer nie. Jy wil liewerster net daar onder die kombers bly. Maar luister wat sê vers 5. U omsluit my van alle kante. U hou u hand oor my. Hoor hierdie waarheid vandag. Jy is nie weggesmyt of vergeet nie. Jy is letterlik omring deur die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. Mense het dalk hulle hande van jou afgetrek. Mense het jou dalk laat vaar, maar God sê vandag vir jou, ek hou my hand bo oor jou. Sy hand beskerm jou, sy hand seën jou, en sy hand verklaar dat jy aan hom behoort. Miskien het jy probeer weghardloop van die pyn van verwerping. Miskien het jy jouself in 'n kokon toegespin, sodat niemand jou weer kan seermaak nie. Ons bou daai mure van, ek gaan nooit weer dat iemand my so seermaak nie. Maar kyk wat sê vers 7, waarheen kan ek gaan om u gees te ontvlug? Ons kan nêrens gaan. God weet elke dingetjie.

goed. Ek prys U, want ek is wonderbaar gemaak. Hoeveel keer prys ons die Here vir hoe hy ons gemaak het, of kyk ons in die spieël, dan sê ons, oeg nee, dis te lank en dit is te kort, en dit is nie mooi van my nie. Ja, sameloop van omstandighede, veral druk ons baie keer, om vir onsself in die spieël te kyk en te sê, ons is nie goed genoeg nie. Maar weet, God het jou met aan mekaar geweef, en jy is vir hom genoeg. Jy is nie verwerp nie. Lê dit vandag voor sy voete neer, en sê, Vader, ek glo dat ek nie verwerp is nie. Ek glo dat U my gemaak het vir hierdie tyd in hierdie lewe, in hierdie plek waar ek is, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Waar jy ook al is vandag, getuig van wat God vir jou gedoen het en wie jy is, nie omdat jy perfek is nie, maar omdat jy 'n God het wat perfek is, en hy lewe in excellence deur jou. So mag God jou vanoggend seën met hierdie woord, dat jy genoeg is. Here, dankie dat U my sien. Dankie dat U my gekies het, selfs wanneer die wêreld my nie gekies het nie. Deurgrond my hart, genees my diepste wonde van verwerping en lei my op die ewige weg van die onvoorwaardelike liefde. Amen.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dit is jou stasie waar jy saak maak. Die program se naam is Oggendkruis. En wat 'n voorreg om vanoggend sommer net met jou te kan gesels oor die liefde van Jesus. En daar's 'n woord wat hy gebruik om hierdie woord en dit gaan oor is eintlik 'n woord wat baie belangrik is. En as jy dit verstaan, dan gaan jy baie van hierdie goed wat in die Bybel gebeur, en spesifiek, ek is hier met Exodus 32 tot 34 besig, daai fase waar die Here vir hulle die 10 gebooie gegee het. En die woordjie wat ons hier wil gebruik is hesed, H-E-S-E-D, dit word verskillend weergegee in verskillende vertalings. 'n Mens kan nou daaruit lees goedertierenheid, standvastige liefde, troue liefde, barmhartigheid, genade. En dit word in, as jy al daai woorde vat, dan gaan jy in Hebreëus gaan jy dieselfde begrip kry. Hesed. Maar geen enkele woord vat daardie hele betekenis vas soos wat ons dit nou verstaan nie. Hesed beskryf vir God se verbondstrou. Hesed is veral is verbondstaal. Dit gaan oor die verbond wat God gesluit het met Abraham, Isak en Jakob. Dit verwys na liefde wat getrou bly aan 'n verhouding, selfs wanneer die ander party val, selfs wanneer die ander party nonsens aanjaag. Volgens, as een mens dan nou gaan kyk, dan is dit die woord wat gebruik word om God se karakter te beskryf. Die Here, een barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid, hesed en trou. Die woord hesed is daar die goedertierenheid. En dis vers Exodus 34 vers 6 tot 7. Hesed word juist geopenbaar wanneer die mens ontrou is. God openbaar sy hesed na die goue kalf, op Israel se laagste punt. Dit wys vir ons dat hesed nie verdien word nie, maar getrou bly ten spyte van die verbreekte beloftes. Julle moet nou gaan lees, Exodus 32, 34, goue kalf en God se openbaring. As jy hierdie twee hoofstukke lees, dan kom jy agter dat, Moses, Aaron het 'n ding gedoen terwyl hulle die goue kalf gemaak het. Moses het 'n ding gedoen nadat die goue kalf gemaak is. Hy het ingetree vir die volk. Hy het vir God herinner aan sy beloftes. Daar is mense doodgemaak. Daar is mense opgetree teen dit wat hierdie ouens gedoen het, want hulle het verkeerd gedoen in die oë van die Here. Hesed is liefde wat in dade sigbaar word. Dit is nie net 'n gevoel nie, maar 'n loyale liefde wat uit aksie uitkom, 'n aksie wat in loyale liefde gedoen word. En ons kan ook van hierdie hesed loop lees in Rut se storie van Rut 1 vers 16-17, Rut 2 20. Waar Rut in Rut 1:16-17 is Rut getrou aan Naomi. Rut sê sy gaan saam met Naomi, daar waar sy gaan, daar sal sy gaan. En dan Boas se optrede teenoor Rut word ook hesed genoem. Dawid weerspieël ook hesed uit God se hart aan Mefibose, die seun van Jonathan, sonder dat daar enige voordeel vir homself is. En so hesed kom altyd uit 'n bestaande verbond uit. Ons kan dit gaan lees in 2 Samuel 9 vers 1 tot 7. Hesed is ook volhardend en eindeloos en in Psalm 136 word die tekens herhaal dat want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. So as jy die hele Psalm 136 lees, gaan jy lees want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sy goedertierenheid bly trou. Hesed bring ook hoop selfs in lyding. Nou hesed het ook 'n woord in die Nuwe Testament. So hesed is in die Ou Testament. Maar in die Nuwe Testament is die verbonde mos nou vervang deur die verbond van Jesus Christus aan die kruis. En in daardie geval in die Nuwe Testament leer ons 'n woord ken met die woord van charis, wat ook genade beteken. Hesed in die Ou Testament beteken vir ons standvastige, verbondstroue liefde, en genade of charis in die Nuwe Testament beteken 'n onverdiende guns en reddende goedheid. Die fokus, die verhouding en die trou onder Hesed, en dan redding en gawe in onder die woord charis. Die aard van hierdie woord Hesed is die liefde wat bly selfs by ontrou van die ander party. Selfs waar ek ontrou is, daar is God getrou. En in charis beteken dit 'n gunstigheid wat vrylik geskenk word. So die bronwoord van Hesed is dan God se karakter. Maar in charis is dit God se karakter wat geopenbaar word in Christus. En ek wil hier los by hierdie gedagte. Die groot storie gaan daaroor dat God gee vir ons woorde om dinge vir ons uit te lig. As dit nie was vir God se Hesed nie, dan kan hy nie die Israëliërs die Jode vergeef het vir die bou van die kalf nie. Maar kom nou terug daarby, en dis die volgende gedeelte van die skrif.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, ek wil nou nog met julle gepraat het oor Garris. Ek sal maar 'n aparte recording daarvan maak iewers wanneer ek 'n kans kry. Oor die uitleef van hierdie genade, want ek dink dit is 'n baie belangrike boodskap. Maar ek wil eerder afgaan in 'n gebed en ek het hierdie gebed wat ek graag met julle wil deel. Liewe Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe om ons mense van Suid-Afrika na U toe te bring met swaar harte en nat oë. Van die Weskaap tot die Suidkaap, van die Ooskaap tot die Overberg, die Noordkaap en die uitgestrekte Karoo, oral huil mense van vrees, verlies en onsekerheid. Die storms wat sedert 3 Mei oor ons land losgebars het, het huise afgeruk, paaie vernietig, mense sonder kos gelaat, sonder komberse en sonder hoop gelaat. Ons dink aan die Gamtoosvallei, aan Quebecca, Port Elizabeth, Uniondale, George, Kayalicha, Eerste Rivier, Bloubergstrand en soveel ander plekke waar mense vanaand koud en moedeloos sit. Ek dink ook aan die mense in die Brede Riviervallei. Ek dink aan die mense in die Olifants Riviervallei. Ek wil hulle hierby insluit. Ek wil ook dink aan ons mense daar in die boedeeltes, daar in Mpumalanga, daai areas daarop waar daar ook groot vloede was. Here, daar is kinders wat huil van vrees, daar is ou mensies wat alles verloor het waarvoor hulle hulle hele lewe gewerk het. Daar is families wat nie weet wat hulle môre, waar hulle môre gaan slaap nie. Maar Here, juis nou in hierdie donker nagte, hierdie donker dae, vra dat U ons as gelowiges vir ons sal bystaan, dat ons as gelowiges sal saamstaan terwyl U ons bystaan. Laat ons hande wees wat help, laat ons harte wees wat omgee, laat ons woorde wees wat troos bring, laat ons nie wegkyk van ander se pyn nie. Vader, ons verstaan nie altyd waarom hierdie dinge gebeur nie, soms voel die storms van die lewe groter as ons geloof, maar vandag hou ons vas aan die waarheid dat U steeds God is, die skepper van hemel en aarde, die een wat die see sy grense gee, die een wat selfs die wind en die golwe laat gehoorsaam. Here, spreek vandag, net soos Jesus eenmaal oor die stormsee, bedaar, wees stil. Stop asseblief hierdie verwoestende storms. Laat die winde stil word, laat die reën bedaar, beskerm die reddingswerkers, die mediese personeel, die gemeenskap en elke mens wat probeer help. Wees vandag een vader vir die weeskind, een skuilplek vir die hawelose, een brood vir die honger mens, een kombers vir die koue liggaam, een lig vir elkeen wat moed verloor het. Ons glo, Here, dat U nie U rug op die kinders draai nie. Ons glo dat U steeds saam met hulle elke gebroke mens en ons is. En ons glo dat U lig selfs deur die donkerste storm kan skyn. Geef vir Suid-Afrika weer hoop, nuwe hoop. Geef vir ons land mense met oop harte, oop hande en liefde vir mekaar. Laat ons onthou, wanneer een mens ly, ly ons almal saam. Ons bid dit nie omdat ons sterk is nie, maar omdat U groot en genadig is in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. As jy dalk 'n paar skrifgedeeltes soek om vir jou hoop te gee in hierdie tyd, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Psalm 46 vers 2. Wanneer jy deur die waters gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Jesaja 43, 2. Hy het die storm stil gemaak, en die golwe van die see het bedaar, Psalm 107, 29. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, Matteus 11, vers 28. Dankie Here dat ons dit vanoggend vir mekaar kan gee. Dankie Here dat ons bidde in hierdie krisisse kan bid vir elkeen wat deur 'n krisis gaan. Ek dink aan Dominee Pedro, ek dink aan Philip en sy situasie en Sonet en hulle werkers. Here, kom bring hulle voor. Here, daar is nog hoeveel ander mense wat met werkers sit op plase waar daar 'n probleem nou is. Want hierdie mense moet oorleef. Hierdie mense was deel van dit wat nou deur die vloede vernietig is. Here, ons kom lê elkeen wat vanoggend voor so besluit sit, wat sit in week, wat sit in wonder hoe moet ons maak? Nou wil ons kom sê daar is hoop. En Here, dat U vir ons elkeen sal optel en neersit op 'n hoër plek, Here. Here, dat U ons sal optel en dat U ons sal vat in die woorde van hierdie volgende lied. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ons loof en prys die naam van die Here vir sy goedheid en vir die guns wat hy met ons gehad het hierdie hele dag nog en die boodskap wat uitgegaan het. Maar ek wil net die seën uitspreek van Moses. Hy sê vir Aaron en sy seuns die volgende gesê: "Julle moet die Israeliete seën en ek wil nou ons hele volk, elke een wat gebuk gaan onder laste, vir jou wat oor die internet luister, vir jou wat oor die app luister, wil ek sê, gaan met die Here. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. En ek sal hulle seën." Dankie Jesus dat ons dit vanoggend vir mekaar kan bid. En dankie vir die troue liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

0: is liar.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Soaps is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Ach nee, Mann. Die Kran brüpp, brüpp. Die Plafond sach, sach. In die Meer. Jo, eine Feind. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.net.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Gesondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sagpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Terrenoord. Eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: to the company store.
1: Yo, Starsky.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest clothes.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: This is perfect.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valueberekandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie.net.
1: Hierdie is jou stasie.

0: nee man. Hy kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Joh, hy nie bang. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Baie dankie vir die voorreg wat ek het om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree van Oasis Familiekerk en sommer hier rondom die aanloop na Pinkster toe wil ek juist met jou gesels oor die Heilige Gees. Sy werking, sy rol, die voordele vir die kind van die Here. En hoe ek en jy voordeel kan trek uit die Heilige Gees in ons lewe. Want hy sê toch, ons is die tempel van die Heilige Gees. As ek 'n tema moet gee, ek het julle, I've got you. Ek dink jy daar is iets lekkerder om te hoor vir my en jou as mens, om te hoor iemand sê vir jou, I've got you, I've got your back, ek het jou op hierdie Here. Die Heilige Gees kom sê dit vir ons. Die belofte van die Heilige Gees is reeds 'n Ou-testamentiese belofte. Deur die profete het God reeds beloof dat hy sy gees oor mense sou uitstort. Die profeet Joël, hy praat daar in Joël 2 vers 28 tot 32 en gaan lees het gerus. Maar hy sê, en daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees. Die gees uitstort en die belofte van die Heilige Gees is nie net vir sekere mense nie. Dis nie vir sekere individue nie. Dis nie net vir 'n sekere kerk nie. Dis vir almal. Joël sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees. En dan sê hy, ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel. Dis Ou Testament, Esegiël 36 vers 27. Lees jy net 'n handelinge ding nie? Dis iets wat nou in die Nuwe Testament gebeur en nou dink ons, ja, maar hierdie ding van die Heilige Gees is nou vir die Handelinge kerk nie. Nee. Reeds in die Ou Testament is ek en jy beloof. Hy kom in die Nuwe Testament en sê, maar ek gaan die Heilige Gees vir julle gee as trooster. Ek is nogal baie lief daarvoor om hierdie trooster aanhaling te maak, vooral wanneer het kom by die afsterwe van 'n geliefde, of die verlies, of 'n terugslag, of 'n teleurstelling. Jesus kom sê vir sy disippels, ek beloof julle dat die Vader die Heilige Gees vir julle gaan gee. En dan sê hy, Johannes 14 vers 16 tot 26, gaan lees het gerus, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Jesus beloof dat ek en jy nooit alleen sal wees nie. Inteendeel, sy disippels het bekommerd geraak, toe hy opvaar met hemelvaart, en ons het die afgelope week gevier, en hulle het gevra, maar wat gaan ons nou maak? Toe sê, julle moet nie bekommerd wees, jy onthou, ek gaan om 'n plek voor te berei, en as ek klaar is, kom haal ek julle om by my te wees, maar, intussentyd sal by julle wees die trooster. Dan sê Johannes 14 vers 16, sy latere gedeelte, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. As ek en jy wil dinge verstaan, moenie blindelings alles glo, wat jy van 'n kansel af hoor, en ek sê dit baie versigtig, want ek is self 'n predikant, ek preek Sondag, en ek sê vir die mense, maar jy moet gaan, en met die onderskeiding wat die Heilige Gees jou gee, hierdie inwonende gees binne in jou, want onthou, hy is met ons, by ons, om ons te oortuig. Hy is in ons om ons te reinig, en hy is op ons om ons te bekragtig. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Johannes 14 vers 16 tot 26, gaan lees dit. En dan sê hy, nou kom die Handelinge gedeelte waar hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 1 vers 8 tot 14. Met ander woorde, ek en jy sal dunamis krag ontvang, wat ons effektiewe getuie sal maak van Jesus Christus. Ons sal nou vermoëns hê om die evangelie van goeie nuus, die evangelie dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, dat hy sy lewe afgelê het, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het na die hemel. Hy sal ons krag gee. Hierdie Heilige Gees, die belofte vir ons en ons kinders en hulle kinders, tot in alle ewigheid, hierdie bekragtiging sal my en jou nou effektiewe disippels maak. Mense wat vertel dat Jesus Christus red. En toe kom die vervulling van die belofte. Hier kom Pinkster. Die belofte is vervul toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is. Klomp mense by mekaar. Daar word bedien. Hulle is in die bovertrek gewees. en die Heilige Gees kom oor hulle. Die Bybel sê, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Met ander woorde, hulle is allemaal volgemaak van die belofte en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan sê Petrus, in Handelinge 2 vers 39, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is. So, as dit op enige stadium van jou lewe op enige andere manier verduidelik is dat die Heilige Gees vir almal is, dan wil ek vandag vir jou sê, dis verkeerd verduidelik, want die Heilige Gees is vir almal. Die krag van die Heilige Gees binne in ons is vir almal, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Ek dink die Bybel verwys hier na almal wat daar ver is, is selfs hulle wat nog nie tot inkeer gekom het nie. Die Heilige Gees is tot by hulle beskikking ook. Al wat hulle moet doen is, hulle moet hom aanvaar, want dis 'n belofte. En nou kan jy maar gaan lees in Korintiërs 12, wat is nou die gawe wat ek en jy ontvang het? Nommer 1 is belangrik om te weet, dat die Heilige Gees is die gawe, maar binne in die gawe is daar groot voordele vir my en jou in. En daar sal ons op 'n ander stadium gesels. Die Gees van God woon binne in die gelowiges. 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Sy Heilige Gees woon nou in ons. Hy woon nie meer in tempels wat met mense hande gebou is. Hy kom woon in ons. En nou kom lei hy ons. Hy sê in Romeine 8 vers 14 tot 17, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So as jy nie deur die Heilige Gees van God gelei word nie, dan is jy nie 'n kind van God. Want die Gees lei kinders van God. En dan kom sê hy vir ons, daar's 'n vrug. Hoe sal mense weet die Heilige Gees woon in jou? Nie omdat jy in tale praat nie, nie omdat jy kan duiwels uitdryf en siekes gesond maak nie. Hy sê maar die vrug van die Gees. En onthou, 'n boom word mos geken aan sy vrug. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Net gou terug by liefde. Gaan lees mooi Korintiërs 12 praat van die gawes. Korintiërs 14 praat van hoe hierdie gawes binne die opset en raamwerk van die gemeente moet gebruik word en aangewend word. Maar in die middel daarvan sê hy, die liefde. Al het jy al hierdie gawes, maar jy het nie liefde nie, dan is jy 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal. So die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Hierdie is die kenteken en die identifikasiemiddel vir die mense van buite. Hoe weet hulle ek het die Gees van God? Want hulle sien dit in my. Nou sê Joël, ek lees gou daai skrif vir jou. Joël 2 vers 28 tot 32. En daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien en ook op die diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitgiet. Dis nou al in die Ou Testament. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare, die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het. En onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal aanroep. Gaan lees dit ook in die Message vertaling. So wat is die voordele? Die voordele vir my en jou is, die Heilige Gees woon in die kind van God. Die Heilige Gees lei die kind van die Here. Die Heilige Gees gee sekerheid van kindskap. Die Heilige Gees is die trooster. Die Heilige Gees leer en herinner ons. Die Heilige Gees gee krag. Die Heilige Gees bring geestelike vrug voort. En die Heilige Gees is die seël van die ewige erfenis. Wat is dit vir ons? God woon in ons. God lei ons. God leer ons, hy troos ons, hy gee ons krag, hy verander ons lewens, hy verseker ons van ewige lewe. Ouens, daar's 'n sentrale belofte. Ek sal julle nie as wees agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Ek bid dat jy vandag die Heilige Gees opnuut in jou lewe sal toelaat. Hom sal ontgin, hom sal ontdek en hom sal toelaat om in en deur jou lewe te manifesteer. Lewens gaan verander word as gevolg van hierdie bekragtiging binne in jou. Onthou, jy is die tempel van die Heilige Gees. Geseend is jy en mag jy uitgaan vol van sy krag, vol van sy heerlikheid en vol van sy vuur met die boodskap van goeie nuus. Die Here seën jou, lief vir jou, lekker leef.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
2: Is jy nommer 1 op jou stasie? Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff. No copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die hippe gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo Stasi Love Songs.
4: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraSigns, sedert 1967.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Love Songs.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
0: Jou stasie Love Songs.

0: party. Doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
0: Doof, doof, doof, doof.
1: Jou stasie.
0: Doof, doof.
1: Jou stasie.
0: Met lekker doof, doof.
1: Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoofse staan.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yostasi love songs.
1: Richard, waarna toe is jy al weer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Trek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Albert.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: 24/7 music for your soul.
3: Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Waarie, waarie, doof, doof, binne in my hoof, doof, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Elke duf, duf, varie, varie, duf, duf, binnen in my duf, duf, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Duf, duf, duf, duf.
3: Op jou stasie.
2: Yo, Stassi.
3: Yo, Stassi.

0: Om maak een draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Friends.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Kusasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Kusasi, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: ken jy.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.